0: Høy det for meg da, 55,5 er sånn fettelig. Hvis du er fettelig på sjø.
1: Rien ne va plus.

Du lurer etter sommersendingene her av FM8, og i disse sommersendingene har vi alltid nekst stått litt av skrånet. Med den andre så har vi akkurat pratet med Erna Lokberg. Her har vi hørt om hvordan det var, så han var sånn for i Spania, og spalte paddel, og vant paddel, og alt mulig annet. Og i sommersendingene der, her har vi en sms-kapping køyrande. Om du skriver inn et sms til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
fyrir okkum føringar tað við eru uttalanda. Kanska det okkum við sjá, kanska det okkum við gera, ella kanska so elta bæra. Eg veit ikki, kos við lukta. Nei, alt. Men eg hopp ikki kos við lukta, sé so veri eg rett ósikur. Og ein skrivar á 5.5.5. Martin, man kennir ein føring uttalanda, ein sum gongur tuflun. Ja, at fyrir við høyrir at við tuflun. Altså eg ongar at seg tuflur uttalanda til føring, men ta virkar til at her eitt ting. Ein sum gongur tuflun og brann reiur av að vera sólbrennt. Og at her so satt sum du skriva. Tu at eg held ikki at við føringar og sólkrems kulturur tvei ting sum gengur hand í hand. Men jag halt är via lärda nu. Nu tar man för hela batten som går i batten går så är det för man syns på om att ta man ser show eller att kan ska vi show så ska man smörja batten i så kommer man det för att hur man från så är vi onni och krossa fingrar för att är vi ju inte raskare. Yes, för är för såna för att smörja mig och familjen in i så En annan skrivar av 5.5.5 och hon kan se mig till och konfirmera är att vi stittlar och hon alltid här akkurat her som vi vilja. Og en trunka fire her et andre genka. Ja, jeg får ikke si at det ikke passer. Altså, det er vi at vi føringer ikke er super tilvidere, etter venner vi store munkter av feltet, etter at man skal ha en jaunan streim av øynom føringerfeltet, og at folk ikke bare lukker kun genka rundt den om til, bare lukker ut av veien, eller whatever. Jeg har alltid ordentlig at vi til føringer er selv tilvidere om det har man fra, så vi gjør noe som tar fotfølgen, tar vi trott av andre, vi bare stemper akkurat her som vi har hod til. Ja, det ganske noe som ser meg i sjokken, eller noe som vi kjenner noen etter, men ganske også noe som vi kunne gjøre litt bedre også. Og en annen skriver av 5.5.5. Eina Niemeyer i Klovanon og i Kappaboksen, som gjør alt og vøyer om Atterbærsson. Niemeyer og vøyer Kappaboksen om Atterbærsson. Det Altså, jeg klarer seg ikke å fortelle det. Altså, jeg var jo en så reellig bestemt person i Høttetjama, og at det var en så reellig bøyn-løsning. Jeg vet ikke, og jeg kjenner ikke det, så du har helt sikkert noen annen som øyne akkurat det. Så det nok nekve føringer som kunne etkjenne seg nesten her. Jeg var ikke man fær nye meg langt. Det var faktisk litt skjedd. Jeg har unga drøk nye meg. Jeg har ikke alltid at det så surst. Men en av nye meg og vujer kobbevokser, det øl jeg først. Og så fær jeg vidt at fortelle jeg til henne hvor jeg leser alle sms'ene opp. Til at om du skriver av 5.5.5, så du vi i Lodagassen om et voksbotten et gang og mest. Voksbotten er nå leier deg inn, og det kanskje for å rekne, men jeg råkker med tålnager vi så gøy at man får hod til å danse rekendans. Og en annen tålnager som skjære gøy Chris Stapleton, og her kommer Chris Stapleton, vi sanns noen White Horse.

hey up nu det en løyt og så en sønast hey up kos jeg vekri opp det bedre enn her nu gjerst hey jeg skal sakta vitt det fyrr og nekka oftar du visst i alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur fytt det stortlige mæv eien spurt og alt i en nøy kvoss vi hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei Du var sløyme i familien Sagt i juni 1945 Skriva dagtig i nyer Du erst min firmynd Du erst min hetja Du erst min abbe